0: Se me acaba de desconjuntar el auricular. Eres testigo, pero no hice absolutamente nada, Jacobo.
1: Lo estoy viendo. Y esos cascos están vendiendo un hilo, literalmente, ¿eh?
0: ¿Sí? Ten cuidado. Ostras, sí, vale, vale. Bueno, pues nada, parte técnica por hilos, empezamos a recuperar la normalidad del Mundial y sigue el día a día. Es julio, es verano y empezamos opinión en este martes 21 en el que se habla de la playa de Canelas en Sobradelo, en Vilagarcía, y quizás alguna noticia tengamos al respecto, incluso de cómo se adapta la zona de Casimiro Gómez en Pontevedra con las obras y los cortes de circulación. Pero venga, vamos allá. Jorge Expósito, Jacobo Conde, As Novas.
2: E agora, As Novas Locais.
1: E temos que comezar, que tal, Luz? Moi bo día, pola confirmación que acaba de facer o foro La Toja, vínculo atlántico que volve a celebrarse do 1 ou 3 de outubro na Illa da Toxa, no Concello do Grove. A data que acaba de confirmar a organización do foro La Toja, vínculo atlántico do 1 ou 3, como ya estamos a dicir, na Illa da Toxa, no Concello do Grove, está consolidado xa como un dos principais espazos de reflexión e diálogo sobre os grandes retos políticos, económicos e estratégicos de Europa e tamén do mundo. A inteligencia artificial, a xeopolítica, a seguridade, a enerxía, o crimen organizado e o fortalecemento das institucións van a centrar o debate nesta oitava edición. Entre os participantes confirmados figuran Diane Coyle, que é unha profesora da Universidade de Cambridge, tamén está o ministro Óscar López, Alfonso Rueda, Felipe González, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijón, o analista e profesor Robert Kaplan, Rosa Ana Morán e tamén Óscar Naranjo, entre outros ponentes. Esta é a nova do Foro La Toja que volve, vínculo atlántico que volve a Illa da Toxa o Grove. En cuestións municipais, en Pontevedra, o Partido Popular cifra en 13 millóns de euros os perdidos polo goberno municipal. Rafa Domínguez acusou esta mañán ao alcalde Fernández Lores, acusou no en rolda de prensa de incapacidade e dunha xestión caótica dos fondos europeos, así como tamén das expropiacións. En total, o Partido Popular que estima que foron case 3,6 millóns de euros os fondos europeos perdidos polo Concello de Pontevedra en proxectos como, por exemplo, o destape dos Gafos, do río dos Gafos. Tamén referiuse Domínguez aos fondos BIC para bens de interese cultural que cifran alrededor de 1 millón de euros perdidos. En outro aspecto que supón máis millóns, as expropiacións que o Concello tivo que pagar a aqueles propietarios que así o solicitaron, foron 9 millóns de euros, segundo o Partido Popular, que atribúen unha falta de previsión do Concello e insiste de novo en que é necesario un pexón renovado. Como dís, tamén estamos pendentes de esos atascos, de esas retencións que se están a formar agora mesmo en Pontevedra, precisamente pola renovación urbana da rúa Casimiro Gómez, unha renovación que, recorden, terá unha duración de entre 6 e 8 meses. Enseguida imos en directo a Tarrúa porque está cortado o tramo que vai dende San Antoniño a Padre Fernando Olmedo, como dicimos, con retencións a esta hora. E antes de que Jorge Expósito nos conte en qué están a traballar os servicios informativos de Radio Arosa, temos que dar tamén un apuntamento de deportes, porque o Pontevedra acaba de anunciar a fichaxe do central David Alba, que procede do Nástic de Tarragona. É un xogador de Toledo de 27 anos que chega para aportar experiencia á zaga granate, o contar con máis de 85 partidos disputados na Primeira Federación. Agora sí, Jorge, contanos, que tal? Moi boas.
3: Hola, que tal? Moi boas. Pois falaremos da Mancomunidade de Municipios do Salnés, que denuncia a estrategia de confrontación do sindicato CIGA e cuestiona a súa vontade real de alcanzar un acordo con respecto do conflicto que se sigue coa empresa Valoriza por parte dos traballadores de esa empresa de recollida do lixo na Mancomunidade, concretamente en tres concellos da Mancomunidade, como son Vilanova, Meis e Cambados. Se queixa o alcalde de Ribadumia que onde se concentraron os traballadores nese concello, incluso entrasen no salón de sesións, cando realmente Ribadumia non ten nada que ver neste conflicto. É certo que é alcalde dese concello, pero, e ademais é presidente da Mancomunidade, pero unha cousa non ten que ver coa outra. Por lo demais, a Mancomunidade insiste en que non é parte directa da negociación do convenio, pero aínda así comenta que o presidente intentará facer de mediador, digamos, nese conflicto. Por lo demais, estamos pendientes do suizo que se sigue un día máis na Audiencia Provincial de Pontevedra, contra 4 arousáns acusados de narcotráfico. Está compareciendo un investigador da Udico da Policía de Pontevedra que afirmou que mediante escoitas telefónicas ouviu como algúns dos acusados falaban de forma velada sobre a calidade e cantidade de droga e o diñeiro que podían sacar dela. Esa mesma noite observaron a un dos acusados encargado do transporte entrar na casa de outro con unha bolsa, prensa, guantes e moltes, e o día seguinte se efectuou a detección que se interviu nunha furgoneta 5 kilos de droga que saiu de esa misma casa. Por lo demais, créditos, hermanamentos e apoio ao comercio son asuntos que van ao pleno de Boiro deste xoves, un pleno ordinario no mes de xullo, lixeiro de asuntos, pero non por aí lo carente de interés. Así se deben resolver as alegacións presentadas, a modificación puntual do pexón para a conexión prevista entre dous viais de titularidade provincial, ou se falará do hermanamento coa localidade alavesa del Ciego, ou se designarán, por exemplo, os festivos locais para o vindeiro ano.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Bueno, pois teñamos un compromiso, collemos un compromiso este luns, onte a estas onte, horas, sí. Jacobo, para saber como estaba Casimiro Gómez, porque era o primeiro día dunhas obras que se anuncian para 8 ou 6 meses.
4: Sí, 6 ou 8 meses, estímase que, bueno, nesta primeira fase vai a estar pechado, non sabemos por canto tempo, pero sí pechado o tráfico, e aí está a nova, o tramo que vai dende San Antoniño a Padre Fernando Olmedo. E adquirimos ese compromiso.
0: E ali temos a Laura Fresneda, que la nos pode indicar. Por exemplo, se saímos de Barcelos, hai algunha indicación que di que San Antoniño no seu remate xa, onde conflúe con Casimiro Gómez, está pechado? Qual é a situación, Laura? Contanos un pouco.
5: ¿Qué tal? Pois ese é un dos principais problemas seguramente destas retencións que se están producindo é que ao inicio da rúa non hai ninguna indicación destes cortes de tráfico o que fai que se este producindo pois unha evidente conxestión aquí. Decían nosos conductores que levan sobre 10-15 minutos para avanzar o equivalente a medio kilómetro máis ou menos e a paciencia pois xa comeza a escasear.
0: Ben, ou seja, e que fan cando chegan ao final? Teñen que dar volta?
5: Claro, o asunto é que decía que non hai ninguna indicación, as retencións continúan hasta Gonzalo Gallas, onde sí que hai unha indicación que nos di que cara adiante, é dicir, cara Casimiro Gómez, só poden seguir residentes ou autorizados. Hai persoas que sí que siguen un anaquiño máis, pero

0: Vale, pues aínda non é hora punta. De todos os xeitos, para as dúas da tarde creo que haberá tamén alguna testemunha, non? Non, Laura?
1: Seguramente non sei se por aquí. Pois si temos bastantes coches, imos por aquí. Bueno, agora mesmo non, porque estamos
0: andando tráfico. Non, digo que para as dúas da tarde, non te preocupes. Estando no coche, se está incluso...
2: Para informativo.
0: Exacto.
1: Bueno, hubo xente que sí que tivo a amabilidade de falarnos, a pesar de que xa levaban aquí un rato. Decíanos que, bueno, que polo menos que non fai moito calor, entón que é máis levadeiro estar aquí
0: bueno,
1: parado.
0: Todo ten o seu lado bo. Moitísimas grazas.
1: Hai que ver o lado positivo sempre.
0: Grazas.
2: Pois volta, Laura, desas retencións, e como, bueno, ti estás a contar, Luz, despois a ver se podemos poñerlle sons a esas retencións, escoitar a xente que, bueno, a sufre. Estamos a falar dun corte entre San Antoniño e Padre Fernando Olmedo pola renovación urbana na rúa Casimiro Gómez, e daí a importancia, non, tamén de poñer a radio ben temprano cando damos esa información,
0: claro,
2: de servizo, e non salir cos minutos contadiños da casa, porque cando hai obras é lógico que incomodan un pouco, sobre todo na zona do centro da cidade, bueno, pois temos que acudir a algún sitio ás 12:30, pois sabemos que hai obras, teremos que salir un poquinho antes porque lógicamente hai retencións.
0: Estamos en verán, cando chegue o tempo de escola, a ver que facemos, pero
2: despois,
0: chegará.
2: Sí.
0: Xa, pues mantón te chegará. Graciñas, a dúas menos dez.
2: Moi ben, vale. Ata
0: aquí logo. Seguimos entón. Digno 607-940-290. Onte, no pleno do Concello, escoitei dicir que Mollabao xa estaba ben porque temos o paseo da ría, que no dixo esqueuzou advertir que aparte de mirar para a ría, vexan onde pisan, pois hai parafuxos floxos, levantados e táboas rotas e deterioradas, afundidas, polo que correr e pasear é todo un entretemento. Pois precisamente, o presidente da Asociación de Veciños, Mollabao, despois deste pleno, enviaba esta nota de voz a La Opinión.
3: A veciñanza de Mollabao acudimos ao pleno municipal do Concello de Pontevedra para seguir o debate que se presentou por unha moción das necesidades que ten o barrio, necesidades históricas, moitas delas que non son atendidas pola creación deste bypass de novo vial entre a autovía de Marín e a rúa Rosalía de Castro e esta reforma de Rosalía de Castro. Pero antes de nada, agradecer a todas as veciñas e veciños que acudiron este luns pola mañá, no seu horario laboral, para acudir a este pleno e mostrarlle aos nosos gobernantes e a todos os políticos que Mollabao está unido, que quere escoitar e que non se resigna a seguir agardando, porque despois de varias décadas de abandono, pois a veciñanza está bastante farta. Valoramos positivamente, eso sí, que todos os grupos políticos coincidan nas necesidades de actuar no barrio. Para nós é moi importante e é simbólico que exista ese acordo institucional entre o BNG, o Partido Popular e o PSG-PSOE. Pero agora agardamos que estas boas palabras se convirtan en compromisos, prazos e actuacións concretas. Somos conscientes, eso sí, de que en Mollabao existe unha superposición de competencias entre o Concello, a Xunta de Galicia, o Goberno de España a través de Fomento, de Costas, de Medio Ambiente, entre a concesionaria da P9 Audasa e outras entidades públicas e privadas. Entendemos que isto pode dificultar algunas actuacións, pero non pode seguir servindo como excusa para que os problemas pasen dunha administración a outra sen que ninguén os resolva. A reforma de Rosalía de Castro e este novo vial comenzaron a anunciarse en 2017. E 9 anos despois parece que finalmente van ser executados. Valoramos estes proxectos, pero non resolven, como xa indicamos, por si sós todas as necesidades do barrio. Necesidades de limpeza, necesidades de suministros, necesidades de puntos de luz, necesidades de retirar vehículos abandonados, de mantemento xeral de instalacións básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Estes grandes investimentos non poden ocultar os problemas do día a día. Queremos que estas futuras actuacións se presenten e se consensúen coa veciñanza. Por eso pedimos aos representantes municipais que visiten Mollabao, que percorran as súas rúas e recoñezan directamente as carencias. A aprobación desta moción entendemos que é un punto de partida. Agora toca pasar das palabras aos feitos.
0: Bueno, pois aquí queda este comentario feito, sin salir 2607-940-290, mentras preparamos unha chamada, leemos. Eu quería comentar que o sábado celebramos na illa o Día do Carmen, día moi especial para todos os veciños, pero todo o mundo co que me coincidiu falar, coincidíamos en que lles quitou a identidade a celebración co cambio de porto de desembarco. Pero non é solo a identidade, pois eu tiña como interés en poder ver e escoitar o desembarco, porque tiña a miña filla e 3 sobriños de mariñeiros, e foi imposible. Solo veu e escoitou o que estaba en primeira plana. Foi imposible acercarse e os demais non vimos nin oímos nada.

0: En Óptica Tábora tenemos todo en precio, modelos y marcas. Óptica Tábora, en Estatuto de Galicia 32, Boiro. Gafas de sol a precios de verano.
1: Si soñaste con ellos, aquí los encontrarás. Muebles Muñiz, te lo mostramos con gusto para que sepas de verdad cómo son los muebles que disfrutarás en tu cocina, salón o dormitorio, donde quieras. Y con los complementos que necesites. Muebles Muñiz, en Fontefría Lousame y en Amanecida Boiro. Si soñaste con ellos, aquí los encontrarás.
0: Bueno, pues seguimos en Hoy por Oñarosa y hoy tenemos la suerte de poder hablar con el nuevo capitán marítimo de la provincia marítima de Vilagarcía, Álvaro Vidal Casais. Señor Vidal, muy buenos días.
2: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Bueno, está usted siempre alrededor, digo, de Ría de Arous, o sea, que la provincia marítima creo que la conoce, ¿no?
2: Conocemos bien, de cuatriple nacionalidad entre familia de Ribeira, criado en Vilagarcía, casado en Cambados. Aquí tenemos a Ría bien controlada.
0: ¿Es usted el capitán de Mariña Mercante?
2: Sí, capitán de Mariña Mercante, después de navegar más o menos una década en diferentes tipos de buques, principalmente en buques gaseros.
0: ¿Pero doy tiempo a usted a todo? Porque ainda es joven.
2: Doy tiempo. Hubo fundos que cuando estaba estudiando a carrera, se aprobábamos en suño, de suño a septiembre, se aproveitábamos para hacer días de prácticas, ir sacando días, porque para las titulaciones hay que tener muchos años de enrole. Entonces, entre curso y curso, se íbamos sacando 2 meses un año, 2 meses en otro, y con 25 años ya estaba de piloto en buques gaseros.
0: Ajá, bueno. ¿Y siendo de Ribeira, es algo que o chama un o mar o qué?
2: Por supuesto, al final, para gente como nos, na familia, pues xente da sector da pesca, sector da mercante. Na miña familia teño desde un irmán enxeñero naval, un pai jefe de máquinas, primos, tíos da pesca, de baixura, de altura. Entón temos aí todo sector na casa.
0: O sea que cando se xuntan, sobre todo estes días, falan de fútbol, ¿no?
2: Falamos de fútbol, e despois a última palabra é o do maior, o de meu pai, o jefe de máquina, é o que sempre ten a última palabra.
0: Sí.
2: Da igual os rangos, aí sempre mandas a experiencia.
0: Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues por algo será. Primero, gustaría saber, é dicir, cal é área geográfica da provincia marítima de Vilagarcía, da que vostede é capitán.
2: Sí, aquí en Vilagarcía de Arousa, a Ría, porque isto pertencemos tanto a Coruña, pola parte de Ribeira, a zona norte desta ría, aí sería pola parte de Coruña, e despois de Pontevedra, por Logrove, Cambados, Vilagarcía. Entón, é unha provincia marítima que ten a súa singularidade de que dependemos de dúas provincias o uso. Entón aquí dende Ribeira, pola Pobra, Boiro, Rianxo, Vilagarcía, Vilanova, Vilaxoán, Cambados, Ogrove. Entón é unha provincia marítima que, se astiramos, eso é unha cornisa importante. Uh-huh. Temos eso, moitísimo barco pesqueiro, dos máis grandes de España con diferencia, ademais, e despois tamén ten, pois eso, os seus barcos de pasaje no Grove, os mercantes que entran aquí no Porto de Interés General de Vilagarcía. É unha ría intensa, non é para aburrirse.
0: Ten moito tráfico logo esta ría?
2: Principalmente de pesqueros. Non é unha ría na que nos entre, pois eso, petroleros de 300 e pico metros, pero aquí de barquiño pequeno en barquiño pequeno é moi intenso. Mm. Moito personal, moito marino, moito mariñeiro. E despois, pois tamén, o seu tráfico marítimo tamén é tamén importante.
0: E que facía vostede antes, se olvidara, antes de ser nomeado capitán marítimo de Vilagarcía?
2: Xusto antes de vir para aquí, estaba de xefe de distrito, levando os distritos marítimos do Grove, de Cambados, donde se inclúe tamén a Illa de Arousa. É dicir, a clientela xa nos coñecemos mutuamente. Entón, con anterioridade, pois estiven de xefe de inspección na Dirección Xeral da Marina Mercante durante 4 anos, e antes diso, pois, un poquinho de controlador de tráfico marítimo tamén en Cartagena, antes navegando, uh-huh, época toda como marino mercante durante prácticamente unha década.
0: E para pasar do que cando vostedes se preparan como capitáns de Marina Mercante a despois, bueno, pasar o funcionariado, ¿no? Y en este caso, pois, unha capitanía marítima, un penso ou teno claro?
2: son moitas veces é algo circunstancial, pero é unha decisión moi, non é unha decisión sinxela. Eu, moitos compañeiros meus, cando decidín deixar de navegar, moita xente non o entendía, porque dice, a vida, unha vez enfocas a vida como marino, pois é unha vida relativamente cómoda, pero bueno, tes que marchar da casa, estar fora da casa, podenche tocar, no meu caso, pois tocoume épocas de piratas por Yemen, por Omán, por Somalia, coller mercenarios a bordo. Era unha situación que non era moi agradable, iso. Entón, por diferentes motivos, pero o principal era cerrar a porta de casa un 5 de xaneiro e decir, volvo dentro de 3 meses. Pois esas son situacións a nivel familiar que fanche pensar moitas cousas. Entón, tomar a decisión de deixar todo, meterse para facer unha oposición que dura, unha posición que aproban 9 ou 10 personas cada ano en España. Entón non é fácil, porque non tes o posto asegurado. Non é deixo de navegar, contrátanme no porto. Non, sí. Deixo de navegar, tírome a piscina e non sei se empezaron a facer o buraco da piscina. Entón podes aprobar, podes votar un ano, 2 ou 3. Entón son decisións difíciles, pero despois ten as súas recompensas. Ten as súas recompensas de chegar despois de todos estes anos e poder ser capitán marítimo. Aquí os tíos abuelos chámanme chorando de ai, Álvaro, eres capitán. Pois mira, sí, aquí estamos despois de todos estes anos de esforzo.
0: O sueldo compensa tamén ou que? Ou ganase máis?
2: Eu creo que o que donde se gane moito é en preocupacións, en chamadas telefónicas. E a batería do móvil dura moi pouco agora, sí, porque sona constantemente. Sí, pero a nivel para un marino mercante, no meu caso, de familia de marinos, directa e indirecta, chegar así a isto é un honor, tanto para min e a familia, estamos encantados, vamos. Uh-huh.
0: Bueno, sou antecesor, Juan Andrés Pérez, agora pois encárgase de formar parte de ese equipo, ¿no?, de inspección do que pasa nos accidentes tanto aéreos como terrestres como marítimos, ¿no? Como así marítimos. Y decir, cando ustedes xa son capitáns marítimos, entonces despois que poden seguir aí ou seguir por esa carreira, pero
2: sí, unha vez estás así nestes postos, pues poden aparecer cousas diferentes ou sí. O tema de Juan Andrés, o meu predecesor, pues claro, un profesional con unha trayectoria increíble, e aparte cando dan esas oportunidades non lles dan a calquer persona. Él era unha persona extraordinaria, deronlle unha oportunidade de pertenecer a esta autoridade independiente. Xente como a ela en Marina Mercante hai pouca, e por iso tivo a oportunidade de chegar a un posto dunha responsabilidade tan grande, dunha comisión nova creada independiente para temas moi, moi, moi delicados. Seguro que voy a facer ali, e aquí deixo o listón tamén moi alto para os que vemos.
0: Pregunto yo entonces, Álvaro, ¿vimos a ter capitán marítimo a Álvaro Vidal durante moitos anos ou vosted está coas miras ao mesmo
2: tempo? Eu espero estar aquí moitos anos, se me podo jubilar encantado,
0: sí,
2: porque para un marino chegar así a isto é o maior dos orgullos. É que xa non, cando me din, e ahora que? Digo, non sei, pois non teño, tampouco contábamos igual con esta oportunidade,
0: sí.
2: Entón, esta hora estamos aquí, como digo, aterrizando ou fondeando ou amarrando, e moi contentos, vamos.
0: Porque lo decía aí un pouquinho vostede, que vostede era responsable de un distrito. É dicir, nas provincias marítimas logo que hai moitos distritos.
2: Sí, precisamente aquí na Ría de Arousa está o distrito de Ribeira, que xa ten unha flota pesquera importante e tamén con pesca de altura, unhas cooperativas moi importantes de, claro, despois temos a Pobla do Caramiñal tamén, cun sector bateiro moi importante e tamén coa súa flota de baixura importante. Despois, desde a Capitanía de Vila García xa levamos, pois eso, Vila Xoán, Vila Nova, Rianxo, pero tamén está Cambados, que Cambados a flota que ten de baixura e de bateas é importante, de barcos bateiros. E despois o Grove, que tamén se continúa, tamén ten a súa flota de pesca moi importante, e tamén os seus barcos de pasaje tamén. Entón, en cada distrito hai un responsable para os criterios técnicos, para o despacho das embarcacións. Entón, menos mal, porque senón centralizar todo sería moi difícil, porque esta ría ten moitísimo pesquero pequeno. Sería imposible.
0: Cantas persoas hai traballando nunha capitanía, ademais do capitán?
2: Aquí estamos 32 ahora mismo, En os distritos suele haber un xefe de distrito e un ou dous administrativos. Uh-huh. É moito trámite porque a seguridade marítima na ría non solamente dar unha autorización de despacho, pois un armador compra o barco ou o vende ou os certificados ou solicitudes de inspección ou se fai unha cesión de explotación ou hai moitísimo trámite que non se ve, que non se ve.
0: E non só para profesionais, sino, é dicir, non estamos pensando só en barcos que se dedican o seu traballo a eso profesional, sino tamén a os de lecer, non? Teñen que ocupar
2: claro,
0: de todo.
2: Coa náutica de recreo, incluso agora levando así pouco tempo, pois pues mirar hasta as pedaletas, como si, sí, sin as pedaletas ou os kayaks, os balizamientos que se fan, como se fan esas excursións coa súa seguridade, cos seus barcos de apoio, non é colle un kayak e vaite a sons. Todo leva as súas autorizacións, cos seus requerimientos, para controlar todo, que non queremos ter disgustos aquí.
0: Porque estes días celebráronse procesións marítimas, volve, é dicir, ao do Carmen, que agora volve a ser outra vez marítima, porque durante un tempo, bueno, había moita restrición, non, de embarcacións por, sí, bueno, por posibles por accidentes que tiveron. Vostedes tamén se encargan de eso?
2: Sí, nese sentido nos cando se autoriza unha procesión do Carmen leva moitos requisitos. Ten que haber un coordinador da encargado da que é o responsable, un coordinador por parte da organización. Uh-huh. Eles son os responsables de dos seguros das embarcacións, de pedirnos a nosa autorización. Nos temos que ver o tráfico marítimo que vai haber, non podemos mandar unha procesión con catro mercantes polo medio. Entón as zonas de navegación desas procesións están controladas, as velocidades do convoi, como van a navegar. Bueno, nese sentido está salindo ben, non estamos tendo disgustos e parece que se está cumplindo coas normas establecidas, e que siga así.
0: Vostedes creen que nos, o resto, sobre todo os que viven en terra, non? Porque o do mar conoce o máis, que somos conscientes de que hai unhas normas para moverse polo mar? Porque ás veces pensamos que o mar é moi ancho e que podemos facer o
2: sí,
0: que queiramos.
2: Sí, como se di, parece que todo que entra na rede é peixe,
0: sí,
2: non?
0: Sí.
2: Eu creo que no sector marítimo hai máis descoñecemento, sobre todo, por exemplo, a nivel de no recreo. A ninguén se lle ocurriría cun coche facer tolerías. Moitas veces na náutica de recreo hai descoñecemento. Entón, nos intentamos facer as nosas campañas. Este ano Marina Mercante fixou unha campaña polas motos de auga, que se chama La moto de agua, sensatez. Estamos facendo unha campaña porque tanto aquí, bueno, tanto en Galicia, se nos vamos ao Mediterráneo incluso, pois hai moita máis náutica de recreo. Hai que controlar iso. Máis que nada, facer a labor pedagóxica e que a xente entenda que ir ao mar non podemos ter que estar insistindo. Recorda levar o depósito cheo, eleva a auga, vai preparado para ir ao mar, que a xente que sale no barco quédese sen combustible. Eso é. Claro, eso, nun coche non pasa nada que paras nun arcén, pero nun barco quedas a deriva. Eso podes ir contra as pedras, podes levar xente, que rapaces pequenos que se poñan nerviosos, e despois eso pode supoñer acabar mandando un helicóptero, mandando un dispositivo por unha cosa que é olvidarse de botar combustible.
0: Uh-huh.
2: Eso non pode haber emergencias por iso.
0: E o tema do alcohol, nos padróns?
2: Eso contrólase tamén, de feito, porque é normal, é que unha embarcación ainda tens que ter máis reflejos, porque maniobrar unha embarcación ten a súa inercia, non é dou para atrás, coloco o barco ou teño que fondear nesta. Sí que se controla, sí. Uh-huh. Que se controla. Bueno, parece que se está respetando un pouco.
0: Señor Vidal, que tal se leva ser capitán marítimo, antes responsable dun distrito, ahora capitán marítimo, donde hai moitas personas, mariñeiros e profesionales do mar, que o coñecen? Sabemos dónde para a confianza y empieza as normas, o a veces confundímonos.
2: Vai de todo, hai de todo. En ese sentido é unha responsabilidade moi moi grande. É un tema delicado. Moitas veces hai que saber parar, ou parar a xente incluso, decir, mira, como se di en Galicia, non, a vaquiña polo que vale. Podemos, porque claro, como me coñecen por, pois eso, pois navegar con compañeiros, estar en diferentes eventos, sendo do povo, coñecendo así a moita xente do sector, pero claro, moitas veces cando che fan algunha pregunta di, fai no ben, non me andes con fai as cousas ben, esa está, e non... Pero a veces é difícil, agora xa miraremos, levamos pouco tempo, falamos dentro dun ano e... Esa confirmamos se foi máis difícil do que pensábamos ou non.
0: Sabe nadar?
2: Moi ben, moi ben.
0: Sí. Ainda que si hai problemas gordos, o mellor no mar non sirve de moito.
2: Non, e sobre todo...
0: No mar, no grande.
2: Sobre todo as distancias na costa enganan moito, porque calquer persona así de terra pode estar nunha embarcación de recreo e di, se aquí se me para o motor, eu chego nadando a terra. E as distancias se enganan moito. Podemos estar aquí en Vila García, como estamos aquí na Marina, mirar Cortegada e dicir, chego nadando. O sea, non chegas, non chegas.
0: Fai deporte vostede?
2: Intentamos facer deporte. Gústame moito tamén os deportes náuticos, pero agora correr e tomar o aire moito, porque se necesita ter a cabeza oxigenada.
0: Pois Álvaro Vidal Casais, capitán marítimo da provincia marítima de Vila García, pois moitísimas gracias por estar con nosco. E bueno, e de vez en cuando teremos que recurrir precisamente a vostedes, porque además estamos ahora na época do brán. Hai balizas, señalizacións, non? Nas praias debemos respetar, imagíname que...
2: Así é.
0: Que bueno, que para entre todos disfrutar e vivir do mar, pois temos que cumplir
2: con seguridade.
0: Sí.
2: Pois moitas gracias pola invitación e aquí estamos.
3: Hoy por hoy Arosa.
1: 57 edición da Festa do Carneiro Espeto e Moraña, declarada de interese turístico galego, do 24 ao 26 de xullo. Sábado 25 pola mañan, Festa da Bicicleta, e pola noite, Combo Dominicano e Finisterre. Domingo 26, dende as 14:30, extraordinario xantar do Carneiro Espeto. As 22:30, remate das festas, con Panorama City e América de Vigo. Festas do Carneiro Espeto e Moraña, non as podes perder.
4: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
5: Y esta semana en nuestras pescaderías tenemos de promoción el salmón en porciones pieza de 200 gramos a 4,45 € la unidad. Froiz es más ahorro.
6: Ay, parece que hay duda. El árbitro se va al VAR. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge. Coche electrificado o de combustión. Vamos a ver, atención. Y decisión final. Los dos.
7: Increíble. Es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Delta Motor. Con más de 16.000 euros de descuento. Visita Delta Motor. Es el momento de tenerlo todo.
8: Hasta este jueves 23, en Alcampo tienes la chuleta de aguja de cerdo a 5,45 € el kilo, la patata en malla de 3 o 5 kilos a 0,90 € kilo y la trucha arcoiris a 6,95. Compra ahorrando en Alcampo.
1: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Baión, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.

0: Que tal? Boa tarde. 16 meses de baixa agardando por un tratamento de traumatoloxía no Hospital de Santiago. Ata 40 operacións canceladas no Álvaro Cunqueiro de Vigo por falta de persoal de enfermería. Esperas de preto dun mes para conseguir unha cita co médico de cabeceira en centros de saúde de zonas turísticas. Esta é a radiografía que presenta agora mesmo o Sistema Público de Saúde en outro verán no que se volven a acumular os problemas. Diante desta situación, o conselleiro volve botar balóns fora. As cancelacións de operacións non son tal, senón únicamente reprogramacións. O aumento das listas de espera débese á folga polo Estatuto Marco contra o Goberno Central en os centros de saúde de Praia, di Gómez Camaño. Os médicos tamén teñen dereito a coller vacacións. O conselleiro tira de manual, pero ofrece poucas solucións aos pacientes que no día a día padecen os atrasos da sanidade. De seguido falaremos coa responsable de Sanidade de Comisións Obreiras. Agora repasamos outros titulares deste martes 21 de xullo con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A fusión entre os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia conta co visto e prace do presidente da Xunta.
1: O presidente da Xunta recalcou que o Executivo Galego é favorable ás fusións dos municipios que son de Rueda de con carácter voluntario ante a posibilidade de fusión que barallan os rexedores ourensáns de Carballeda de Avia e Ribadavia, destacándose que se o que desexan estes concellos, a Xunta non poñerá impedimentos.
2: Si é o que desexan estes dous concellos, adiante, pero depende deles. Por lo tanto, non podo decir se vai materializar antes, porque isto ten un proceso, lógicamente, no que a Xunta ten que intervir para valorar que se dan as condiciones que están na lei, pero o primeiro de todo é fundamental é o desexo, a voluntariedade dos dous concellos.
0: Quedan 57 titulacións para matricularse nas universidades galegas.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia activou este martes o terceiro prazo de matrícula para o acceso ás titulacións con límite de prazas. Nesta fase son 57 titulacións que aínda manteñen vacantes. Os interesados poderán formalizar a súa inscripción a partir deste venres.
0: E Galicia vai recibir 26 millóns de euros do goberno para mellorar a climatización en colexios e hospitais.
1: Desta cantidade, 14 millóns serán para actuacións en colexios e outras en centros docentes públicos. Os 12 millóns restantes son para reforzar a climatización e eficiencia enerxética en hospitais, centros de saúde e consultorios locais.
0: No tempo, xornada de moita calor, sobre todo na comarca de Valdeorras e no Miño de Ourense. Os termómetros achegáronse ali esta tarde os 38 graus. Por exemplo, na cidade das Burgas acadaron os 36 en Rivas de Sil e Larouco. Para mañá, mantense a alerta amarela por calor nestas dúas zonas. Son as 7:23 minutos, comezamos.

0: Facémolo atendendo o caso dunha paciente do Hospital Clínico de Santiago que leva 16 meses de baixa. O motivo é a tardanza da sanidade pública en darlle o tratamento que precisa.
1: Denuncian desde a Asociación de Pacientes Usuarios do Chus o caso concreto desta paciente, pero tamén as abultadas listas de espera no Servizo de Traumatología do Chus. Unha situación que afecta a decenas de persoas con baixas temporais e sen citas médicas nin tratamentos. Escoitamos o seu presidente, Fernando Abraldes.
2: É dicir, unha situación de demora que é claramente injustificable, que é contraria aos principios que inspiran o sistema público de saúde e que recolle a Lei de Saúde de Galicia e que en concreto dice que hai que garantizar en todo caso que a atención se realiza en tempos razoables e ademais que se garantiza a continuidade, é dicir, a continuidade asistencial entre o que é a atención primaria e a atención especializada, que neste caso está total e absolutamente rota.
0: Case un ano e medio de espera para recibir este tratamento despois de que xa lle fixesen as probas diagnósticas por unha lesión nun xeonllo. Mentres en Vigo, no Hospital Cunqueiro, cancelaronse 40 operacións por falta de persoal de enfermería.
1: O conselleiro de Sanidade alega que as cancelacións no Álvaro Cunqueiro de Vigo son froito da confluencia dunha serie de factores que provocaron esta situación. Factores como o déficit de persoal da enfermería que ao mesmo tempo, di o conselleiro, coincidiu cun pico de asistencia no servizo de urxencias e cun maior fluxo de pacientes para ingresar. Recalca Camaño que non se trata dun déficit de camas, que isto non existe porque as camas non se poden abrir sen persoal de enfermería.
3: En relación ás cancelacións de... Bueno, eu falo de reprogramación, de cancelación. Por outra reprogramación, bueno, foi debido a unha serie de circunstancias que confluyeron no Hospital Álvaro Cunqueiro, ¿no? Relacionadas, non como se dien por aí, con un déficit de camas, porque eso non existe, se ten camas de sobra, sino relacionado con un déficit de profesionales de enfermería. Entonces, como as camas non se poden abrir sin enfermería, pues esa é o problema. Pero en calquer caso, todas as cirurxías e intervenciones cirúrxicas suspendidas están xa reprogramadas para facer próximamente.
1: Fala o conselleiro de reprogramación, un termo que el prefire porque di todas as operacións xa teñen nova data.
0: Con estas queixas de pano de fondo, a Consellería de Sanidade trasladaballe nas últimas horas aos sindicatos a súa proposta para reformar a atención primaria, un plan que se dá 4 anos de prazo e que contempla a incorporación de podólogos aos centros de saúde e que por cada médico de cabeceira haxa un enfermeiro ou enfermeira. Saudamos a responsable de Sanidade de Comisións Obreiras, Luz Fernández, boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Que primeira valoración facedes desa proposta da Xunta servirá para solucionar os problemas da atención primaria?
4: A primeira valoración é que hai medidas que collemos así a vuela pluma que a nos parecen positivas e hai outras partes que xa preguntamos na mesma mesa que están flosas. Como boas medidas, parécenos positivo que haxa uns criterios obxectivos para crear novas plazas de todas as categorías. Estou referíndome a todas as categorías que hai en atención primaria. Hasta ahora non había uns criterios obxectivos que, a partir de tantos asendas, creo unha plaza de PSC, ou a partir de tantas cartillas, creo unha plaza. Había recomendacións, pero nada máis, creo unha plaza de médico ou de enfermería ou de matrona ou de calquer outro profesional. Parécenos tamén unha boa medida que reforcen aqueles sitios onde haxa unha alta presión asistencial, aínda que así a bola pluma, o que decía antes, collemos que iban a reforzar cando hubiera 36, por exemplo, médicos, 36 consultas de media por profesional, e non entendemos moito ese dato, porque creemos que hai que reforzar, ou máis lógico que eu pensaría é que hai que reforzar cando hai moitos días de espera, cando ti pides unha cita e che dan para dentro de 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, non? Entonces, coller unha media non vexo moi ben, aínda que vexo unha boa medida reforzar, pero non sei como van a executar eso. Esa parte non a vexo nada clara. É unha moi boa medida para a población que as matronas se encarguen, o sea, se atendan toda a vida da muller e non só a edade fértil, que hasta agora as matronas só atendían a edade fértil da muller, e agora vai a coller toda a vida da muller. Eso é unha moi boa noticia para a población. Tamén é boa noticia que implanten a categoría de podólogos, que levamos desde Comisións Obreiras, levamos anos, non sei, o mellor 7 decanos pedindo a implantación de dos podólogos, porque hai moitas patoloxías que non tendrían que ir á enfermería, nin tendrían que ir ao médico, tendrían que facerse seguimento polos podólogos. E tamén nos parece unha boa medida que os que aumenten hasta 50 psicólogos en atención primaria. Digo 50 porque les marcaron a referencia do 2030, vale, 50 no 2030. Parecernos máis floso documento en outras categorías. En TECAE, por exemplo, que son as auxiliares de enfermería, ligan o aumento a donde hai fisios, donde hai fisioterapeutas. Eso xa o temos agora, é máis, agora temos máis que eso. Entonces, isto ten que mellorar, esta medida das TECAEs, das auxiliares de enfermería, o que conocemos habitualmente por auxiliares de enfermería, hai que ligar, Comisión Sobre Ideas quere ligalo a cada centro, e así o temos solicitado e o temos pedido ao Sergas, que haya unha mínimo en cada centro. Non introducen a categoría de terapeuta ocupacional, que tamén sería moi complementaria de fisioterapeuta. Potencian moito, queren potenciar os xefes de servicio para liderar estos cambios, e nos tamén lle pedimos que potenciaran a figura da coordinación de servicio, que é todo referente á enfermería, porque os xefes de servicio está ben, pero é unha visión máis xeral, baixando máis o concreto. As coordinacións de servicio, que son as de enfermería, deberían de ter maior relevancia, que non se mencionan en todo o documento. Estamos en espera do documento completo. Temos alegacións hasta o 15 de setembro para poder mellorar este documento. A sensación non é mala, pero con partes flosas. Temos que baixar o concreto.
0: Poderíamos decir entón que sensacións positivas, falta baixar o concreto, pero en todo caso, presentaredes algunha alegación.
4: Sí, sí, algunhas xa dixemos onte ali, o que te estou dicindo que vimos ploso, que o das TECAEs, que non meten, o sea, que non implantan terapia ocupacional en primaria, que na cronicidade, en axudas á cronicidade sería moi do envellecimiento, a cronicidade sería eficaz. Potenciar as coordinacións dos servicios de enfermería, dos servicios en canto a enfermería. Eso xa lle dixemos onte, que xa víamos así nunha primeira vista rápida que nos faltaba, pero bueno, tamén dixemos o que nos parecía que iba unha boa dirección. Faremos alegacións antes do 15 de setembro, sí.
0: E confiades en que se poida aplicar nun prazo razoablemente curto?
4: Curto, para min sería curto outubre, novembro. Novembro, máis ben, alegación setembre, outubre mesa sectorial e aplicación en novembro. Eu creo que sí que sería factible. Si nos poñemos todas as pilas, é dicir, estou che dicindo isto sin o documento, sin o texto do documento, que non o presentaron onte, pero eu non o teño blanco sobre negro, negro sobre blanco, perdón. Non o teño, non temos aínda o documento, vale? Foi as notas que tomamos. Novembro, eu creo que si todos traballamos alegacións mesas sectoriales ágiles, si podría facerse.
0: Veremos antes de finais de ano xa se poden aplicar polo menos algunhas desas medidas. Luz, sí. Fernández, responsable de Sanidade de Comisión Sobreiras, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Vale, moitas gracias, Fernando. Gracias.
0: Sobre esa proposta da Consellería tamén acaba de pronunciarse o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, que reclama máis profesionais da súa especialidade. A entidade cualifica tamén de positivas parte das medidas anunciadas pola Consellería, pero inciden que a nosa comunidade ten 14 veces menos fisioterapeutas que os que recomenda a Organización Mundial da Saúde. En concreto, esa recomendación sitúase en 1 por 1000 habitantes, mentres que Galicia, de agora o Colexio Oficial, ten un fisioterapeuta por 14.000 habitantes. Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
5: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
6: Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
7: Radio Arosa.
6: Y Radio Pontevedra, de Zatabeiros. Cadena SER.
8: Presume de ter chispa.
9: Presume de verde.
10: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
11: Presume de chegar lonxe.
10: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
12: Así da lugares mágicos, de Carlos Núñez, llega a Pazo Bayón. Carlos Núñez en concierto este miércoles 23 de suyo, no Pazo Bayón, a sol toda tarde. Entradas a venda en carlosnúñez.com.
13: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
14: Llevamos 30 años de historia, creciendo día a día. Y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a todos ustedes, con sus atenciones. Nuestra pretensión es seguir contando con su fidelidad en el futuro. Por todo ello, gracias. Pinturas Alborada.
0: Temporada de alto riesgo de incendios forestais, a Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia denuncia precariedade de medios técnicos na dirección de extincións. Escoítanos o presidente de Aprafoga, Félix Pérez de la Fuente. ¿Qué tal? Boa tarde.
15: Hola, boa tarde.
0: Fala desde limitación de ferramentas tecnolóxicas, ¿cómo está destraballando agora?
15: Bueno, estas queixas veñen
0: Temos dificultades para escoitar a Félix Pérez de la Fuente, el EO presidente da Asociación Profesional de Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia, que denunciaba a falta de medios, sobre todo técnicos, na dirección dos incendios forestais. Unhas denuncias ás que respondía xa a Consellería de Medio Rural, que avanzaba que vai proceder a repartir unha nova remesa de dispositivos electrónicos entre estes traballadores no os próximos días. Cos incendios tamén pendentes do que acontece no Monte Galego, falamos agora da lingua e que aí está en marcha, vaise a celebrar mañá esas reunións entre os grupos parlamentarios para tentar avanzar no pacto da lingua. Isto despois de que a Xunta presentase a súa proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización, que non contou co beneplácito dos grupos da oposición. Mañá van ser eses primeiros contactos nos que non vai estar o BNG. Os nacionalistas o que piden é unha reunión, un cara a cara entre Ana Pontón e Alfonso Rueda. A vicevoceira do Bloque aseguraba esta mañá que a trascendencia do asunto require unha reunión o máis alto nivel. Ola Ya Rodil.
16: Esta é a reunión que propón o BNG. O plan é do goberno, o plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao goberno do Partido Popular, o presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel. Porque, lamentablemente, o plan non trae novas medidas a favor do galego. É un paripé propagandístico co que intentan tapar, ou parece que intentan tapar, 17 anos de políticas en contra da lingua propia de Galiza.
0: A reunión entre Rueda e Pontón, que non se vai celebrar, descartaba o voceiro parlamentario do PP, quen acusa os nacionalistas de querer enredar co galego e asegura que non lles interesa acadar ningún consenso. Alberto Pazos reclámalle o BNG que deixe de utilizar a nosa lingua como se fose o seu patrimonio.
17: Porque mentras uns nos esforzamos en construir pontes, outros prefiren atrincherarse no sectarismo e na división. É unha tomadura de pelo. Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañán ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é, se non vai axudar, polo menos que non enrede.
18: Sede calados.
0: Imos falar agora de novas tecnoloxías e de pasado que se mesturan a partir do xe na sede da Fundación en Santiago. Este recinto, en plena zona bella compostelá, acolle unha instalación que permite, por exemplo, sobrevoar a cidade ou ver as obras do Pórtico da Gloria, Nuria.
1: Viaxar no tempo e somerxerse nas rúas de Compostela medieval, xe posible, poderá desfrutarse hasta o próximo 9 de setembro na sede da Fundación da Banca. Compostela Expeditio é a nova experiencia inmersiva de hiperrealidade que aterra en Santiago da mando director da produtora Machina, Carlos Eijo. Así é como a protagonista da narración invita a todo aquel que queira explorar a historia da cidade a que a descubra en un dos eixos centrais do proxecto, o Pórtico da Gloria do Mestre Mateo, que en aqueles tempos aínda estaba en construción.
18: Sede calados, se o mestre sabe que estamos aquí, sañarse a moi. Estades dentro da Santa Igrexa. Están a comezar a pintar o que chaman o Pórtico da Gloria. Gozade desa arte antes que o mestre torne.
1: Escenarios impresionantes, vistas completamente inesperadas e unha máquina do tempo disposta a amosar os segredos mellor guardados dunha cidade real que conta cunha gran parte de lende que segue construíndose encaixando pequenas historias.
0: Pois aí queda esa proposta de lecer para este verán, unha proposta que se desenvolve na sede da Fundación na zona bella compostelá.

Seguimos con música. Está en marcha o ciclo de jazz e blues na montaña, na serra do Courel. O venres, na aira da cima de Seceda, vai actuar o pianista e compositor cubano Alejandro Vargas. Neste caso, estará acompañado dun cuarteto. A actuación comeza a partir das 8:30 e a entrada é de balde.